E vai a poți leci, fini la Iova. Al catadalina gre leci, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisati.

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce

0: Na trećem mjestu pred tvojim. Na trećem mjestu pred tvojim vratima. Ja moraš mi dati sve do konca. Ok, pred tvojim vratima u Zame je definitivno na trećem mjestu. Polje na četvrtom mjestu bi dao Bez tebe. Ta poznate tut?
1: Apsolutno poznamo. Verjetno obstaja pjesam ki je ne poznamo, ampak ni u tvojem izboru. 3-4.

Ti došla si na moja vrata, kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga.